0: Tom Tees
1: and Dixie Hall,
0: and you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, välkommen till Pablos Jambalaya med massa ny musik. De flesta sångerna när jag var här har aldrig varit spilt för, i alla fall i Jambalaya. Så vi må börja med en gång. Vi börjar med Bernie Nelson, $10 worth.

Ja, Helena Mays och en ung engelsk dame. Jag kontrar musiken där nere överallt. Vi ska till David Glenn och låten heter Friday Night Drunk.

Ja, hon hade det i alla fall. Morgon, Gillian Götzson till. Ja, den är lite, du kan känna lite till USA, så förstår du gärna. Rich Murray, It Smells Like Weed.

Ja, Sarah Riches och Preston D. Barnes. Så det är en låt igen. Tackar för följe. Önskar alla god helg och fortsatt god fredag. Så kommer Mitch Martin med en skicklig romantisk låt här. En ballade. How can love be like this? Ha en god kväll.

Det var musik för Olivia Dean och Martina Nidhaborg Radio. Och så ny lockesak för Toman. En kvit bil ska ha lockat barn med snop. En barn i 10 års ålder fick tillbud om snop för Toman ska torsdag eftermiddag klockan 17:10 och började locka ett barn i 10 års ålder in i en bil. Politiet fick manning om detta klockan 17:27 då upplyser politiet och betjänt Knut Magnus Fjell i en post i media. Barnet ska ha blivit spurt om man ville komma in i bil och vart tillbud om snop. Det var ska snacka om en vit bil, nyare bil, och den två männena ska vara kvit i huden. Saken också hade otroligt mörkt hår. En av de hade otroligt en blå överdel med följe fjäll. Partipartiet kontaktade mellan och partiet och noterade skildringarna. Det var en orsak i Fusaposten som mellan det. Steffen Jakobsen ska du få höra nå med First We Take Manhattan, det är för albumet Six Strings of Love Affair.

bekant att det var alltså Björn Moe, Fortune Teller heter ny låt i från Björn Moe. Och det var första låt ute, gått ner på och fin harmoni och en duktig artist som då kommer med ända mer att ha varit. Vi ska över till en annan herrman som inte är så ner på. Där är det full fart hela tiden. Staceman. Viva España.

det var australsk du fick där. En australsk elektronikagrupp som startade i Melbourne i 1997 heter The Avalanches. Och här var också Jamie XX med och låten heter Every Single Weekend. Vi är gått igång med musiknytt på Radio Os.

ut här med Tinashe och låten som heter Too Easy, och vi är kommit ja, sån cirka halvvägs i Musiknytt den uken, och det betyder att vi har mycket bra igen. Bland annat ska du få Europe som jag nämnde, du ska också få rött, vitt och blått, Marstein och Girl in Red. Madonna dukar upp, men först Taylor Swift och en ny låt som heter I Knew It, I Knew It. No, no, no, no. I Knew It, I Knew You skulle det vara.

0: I knew it, I knew you heter låten. Då har vi fått upp på ställ. Taylor Swift var det som stod för den ej kända damen. Vi ska vidare till damen som heter Ylva som är ute med en ny låt som heter Kyss mig.
1: Hallå, är det Depress nu? Du hörer på Radio Os. Kostar med all den goda musiken. Radio

Ali Goulding, Black Prada Dress var det du fikk. Så ska vi till Sverige och till en av de stora exporterna från Sverige. Det är selvfølgelig The Final Countdown Europe vi snackar om. Europe är ute med en ny låt och du ska selvfølgelig få den i musiknytt här på Radio Os som går tisdagar klockan 19, fredagar klockan 14, lördagar klockan 17 och måndag morgon klockan 06. 00, en time med ny musik. The Cult of Ignorance heter denne.

Shabu-CM. Cowgirl heter alltså låten du fick. Och det var American och vi ska fortsätta i USA. Bryson Tiller är näst ut och Danny Tiller heter då Bryson Duran Tiller. Amerikansk sångare och låtskrivare och rappare och känt för låtar som Don't Exchange och Wild Thoughts. Bland annat och aktuell då med ny låt som du ska få. Den heter Drop the Low, alltså Bryson Tiller. Yeah.

du hörde där. Låten heter Sunday Morning. I Don't Feel Like Speaking Now heter albumet som är ute och som innehåller totalt, för att säga så, 9 låtar. För där är det en plate 1 och en plate 2. Ja, det var det gode gamla formatet, det som var plate. Och där är vi på väg tillbaka igen. Halleluja! Love Sensation, Madonna.

som är blivit gått upp i 60-åren. Madonna var det du hörte alltså. 80-talsstjärna som framdeles så håller det gående. Vi ska runda av musiknytt här på Radios denna uken, och det ska vi göra med en låt från albumet Heja Norge som blir sluppet 12 juni och som vill då innehålla låtar för exempel från Drillos, Alf från Norge, John Carew och Chave med Run It Up och Stjärna från Norge med Nicolai Ram och Markus Neby i spissen sammen från Norge. Och så är det då alltså sån att där är två artister som har slått sig samman, och det är Marstein och Girl in Red, och de är ute med låten som heter Rött, vitt och blått. Hela albumet kommer alltså 12 juni. Jan-Petter Svendal säger tack för följa och önskar dig en fin dag vidare. Tillbaka med mer nyheter på musikfronten om en uke. Heja Norge, ha det!

Det var musik för Olivia Dean och Martina Nidhaborg Radio. Och så ny lockesak för Toman. En kvit bil ska ha lockat barn med snop. Ett barn i 10 års ålder fick tillbud om snop för Toman ska torsdag eftermiddag klockan 17:10 och prövde locka ett barn i 10 års ålder in i en bil. Partiet fick manning om detta klockan 17:27 då upplyser partiet och betjänt Knut Magnus Fjell i en post i media. Barnet ska bli spurt om man vill komma in i bil och vart tillbud om snop. Det var ska snacka om en vit bil, nyare bil, och den två männen ska vara kvit i huden. Saken också hade otroligt mörkt hår. En av de hade otroligt en blå överdel med följe fjäll. Partiet betalade kontakter mellan och partiet och noterade skildringarna. Det var en orsak för posten som mellan det. Steffen Jakobsen ska du få höra nu med First We Take Manhattan. Det är för albumet Six Strings of Love Affair.

Välkommen till Pablos Jambalaya med massa ny musik. De flesta sångerna när jag var här har aldrig varit spilt för, i varje fall i Jambalaya. Så vi må börja med en gång. Vi börjar med Bernie Nelson, $10 worth.

Ja, Helena Mays och en ung engelsk dame. Ja, kontromusiken den är överallt. Vi ska till David Glenn och låten heter Friday Night Drunk.

Ja, det är inte greit att bruka mitt I uken till fredagen. Men det är väl någon som gör det stadigväck. Nu ska jag till Texas igen och Cynthia Roche. Här med låten Narrow Road.

Ja, hon hade det i alla fall morgon. Gillian Götzson till. Ja, den är lite, du kan känna lite till USA. Så förstår du gärna. Rich Murray, It Smells Like Weed.

Ja, det är inte rent marijuana-planta den här, men han liknar och den gror över hela USA och de brukar den som en form för marijuana, weeds. Till Rob McHale från Carolina här med When the Water is Gone.

Ja, Sarah Riches och Preston D. Barnes. Så det är en låt igen. Tackar för följe. Önskar alla god helg och fortsatt god fredag. Så kommer Mitch Martin med en skicklig romantisk låt här. En ballade. How can love be like this? Ha en god kväll.